0: Matano, Oktoba 14 mwaka huu 2026 kufuatia kushuka kwa thamani ya shilingi Uganda dhidi ya dola ya Marekani na kufikia kiwango cha chini ambavyo haijawahi kurekodiwa hapo awali. Mkutano huu ambao unafanyika wakati sarafu hiyo ikiendelea kukabiliwa na shinikizo katika soko la fedha za kigeni. Mengi ni ndani ya ripoti inayofuata ambayo nimekuandalia.
1: Sarafu ya Uganda imeshuka kwa zaidi ya 11% dhidi ya dola ya Kimarekani kwa mwaka huu wa 2026, jambo ambalo limechochea Benki Kuu ya Uganda kuitisha mkutano wa dharura wa sera kuu shinikizo dhidi ya shilingi ya Uganda likiendelea kuongezeka. Benki Kuu ya Uganda imeitisha mkutano huo wa dharura na kamati ya sera ya fedha ya MPC siku ya leo, huku sarafu ya nchi hiyo ya Uganda ikiendelea kuporomoka na kudorora kiasi cha kwamba dhidi ya dola za Kimarekani ikionekana kuwa dhaifu kupita kiasi. Shilingi ya Uganda imekuwa ikikabiliwa na shinikizo tangu mwezi Agosti mwaka huu wa 2026 na imeshuka hadi viwango vya chini kabisa kuwahi kurekodiwa kwa mujibu wa shirika la habari la kimataifa. Thamani ya sarafu hiyo imeshuka zaidi ya 11% dhidi ya dola za Kimarekani tangu kuanza kwa mwaka huu wa 2026. Benki ya Uganda haijaingilia kati moja kwa moja katika soko la fedha la kigeni ili kuweza kudhibiti kushuka kwa thamani ya shilingi ya taifa hilo la Afrika ya Mashariki. Benki hiyo imesisitiza kuwa hailengi kiwango maalumu cha ubadilishaji fedha, bali hutumia zana mbalimbali kudhibiti kuyumba kwa kasi na kupita kiasi kwa soko la sarafu. Mkutano huo wa dharura unakuja huku kukiwa na shinikizo linaloendelea kwa shilingi na kuibua maswali kuhusu hatua ambazo zinafuata za Benki Kuu ya Uganda kuweza kushughulikia udhaifu wa sarafu hiyo. Hata hivyo, Benki Kuu ya Uganda haijaelezea hadharani hatua zozote maalumu ambazo inapanga kuzichukua au kujadili katika mkutano ambao unafanyika hii leo Jumatano. Sarafu dhaifu inaweza kuongeza gharama za uingizwaji haswa mafuta na bidhaa zingine zenye bei ya dola za Kimarekani, na hivyo kuongeza shinikizo la mfumuko wa bei kwa bidhaa mbalimbali na kufanya maisha ya watu kuwa magumu zaidi. Inaweza pia kuongeza gharama za ndani za huduma, lakini pia deni la sarafu za kigeni. Kuendelea kushuka kwa thamani kwa shilingi ya Uganda kunatoa changamoto kwa kutunga sera wanapotafuta kudumisha utulivu katika soko la fedha za kigeni bila kujitolea kutetea kiwango fulani cha ubadilishaji fedha. Matokeo ya mkutano wa kamati ya sera ya fedha MPC kwa siku ya leo yatafuatiliwa kwa karibu ili kuweza kuona ishara za hatua za sera zitakazochukuliwa na Benki Kuu ya Uganda na iwapo inapanga kutumia zana za ziada kuweza kudhibiti kuyumba kupita kiasi kwa thamani ya sarafu ya nchi hiyo ya Afrika Mashariki. I am Shikif, Channel Africa, habari.
0: Na msikilizaji, baada ya kutoka kule Uganda, sasa tuelekee Guinea-Bissau. Ni kwamba serikali ya Guinea-Bissau imesimamisha na kukataa kutoa kibali kwa jaribio lenye utata la chanjo ya homa ya ini kwa watoto wachanga. Jaribio hilo ambalo limependekezwa na watafiti kutoka taasisi ya Bandim Health Project na kuungwa mkono na ufadhili kutoka Marekani. Christine Esipisu anayoripoti kamili.
2: Serikali ya mpito ya Guinea-Bissau ilisema siku ya Jumanne kuwa haijaidhinisha jaribio lililopendekezwa la chanjo ya homa ya ini aina ya B, yani hepatitis B, kwa watoto wachanga, ikikanusha ripoti zilizodai kuwa utafiti huo ulikuwa umepitishwa. Kukanusha huko kulifuatia ripoti za habari zilizodai kuwa utafiti huo unaofadhiliwa na utawala wa Trump ili kutathmini athari za kutoa chanjo ya homa ya ini aina ya B wakati wa kuzaliwa ungeendelea katika nchi hiyo ya Afrika Magharibi. Jaribio hilo lililopendekezwa liliibua malalamiko mapema mwaka huu, huku wanasayansi fulani wakisema utafiti huo haukuzingatia maadili kwa sababu baadhi ya watoto wachanga waliohusishwa hawangepewa chanjo hiyo ambayo inajulikana

0: kana kuwa salama na kuokoa maisha. Katika nchi yenye viwango vya juu vya maambukizi ya homa ya ini aina ya B, ugonjwa huo kwa kawaida huambukizwa kutoka kwa mama kwenda kwa mtoto wakati wa kuzaliwa na unaweza kusababisha kufeli kwa ini na saratani. Waziri wa afya wa nchi hiyo, Quihin Nantonte, alisema serikali haijaidhinisha jaribio hilo wakati wa mkutano wa waandishi wa habari katika mji mkuu siku ya Jumanne. Mpango wote wa utafiti wa kisayansi unaohusisha binadamu, hasa watoto, lazima uzingatie kikamilifu sheria za kitaifa zinazotumika, kanuni za kimataifa za kimaadili, pamoja na taratibu sahihi za tathmini na uidhinishaji, aliweza kusema Nantonte bila kutoa maelezo zaidi kuhusu mchakato huo. Mnamo Januari, mkurugenzi mkuu wa Africa CDC Dr. Jean Kaseya aliwaambia waandishi wa habari kuwa maafisa wa Guinea-Bissau walikuwa wameomba msaada wa kufanya tathmini zaidi ya kimaadili na kiufundi kuhusu jaribio hilo. Idara ya afya na huduma za kibinadamu ya Marekani pia ilikanusha kuwa jaribio hilo limeidhinishwa. Utafiti huo haujaidhinishwa, idara hiyo imeweza kusema katika taarifa. Jaribio hilo lililopendekezwa lililenga kuchunguza uwezekano wa athari zisizo mahususi za chanjo, ikiwa ni pamoja na matatizo ya ngozi na matatizo ya ukuaji wa mfumo wa neva kama vile usonji, yani autism, kulingana na maelezo ya utafiti huo yaliyowekwa mitandaoni. Christine Sipisu, Channel Africa, habari.
1: Asante sana na msikilizaji. Na sasa, baada ya kutoka kule Guinea-Bissau, sasa tuelekee nchini Mauritius, na hii ndio ripoti yetu ya mwisho kwa siku hii ya leo kutoka ndani ya makala Darubini ya Afrika. Ni kwamba serikali ya Mauritius imetangaza amri ya kutotoka nje katika baadhi ya maeneo ya nchi hiyo kufuatia vurugu zilizozuka usiku kucha baada ya mwanamke mmoja kupigwa risasi na maafisa wa polisi. Manasa bin Bendera anaripoti ifuatayo.
2: Jeshi la polisi nchini Mauritius limesema hali ya usalama imeanza kudhibitiwa kufuatia kuondolewa kwa amri ya kutokutoka nje iliyokuwa imewekwa baada ya siku kadhaa za machafuko, ghasia na uporaji katika maeneo mbalimbali ya nchi hiyo ya kisiwa kilichopo katika bahari ya Hindi. Amri hiyo imeondolewa saa 12 asubuhi leo hii, huku polisi wakiripoti matukio kadhaa ya uvunjifu wa amani yaliyotokea katika baadhi ya maeneo siku kucha. Katika taarifa iliyotolewa Jumatano, jeshi hilo la polisi lilisema vikosi vya usalama vilichukua hatua za haraka kukabiliana na matukio hayo na kwamba watu kadhaa tayari walikuwa wamekamatwa. Mauritius ilikumbwa na machafuko makubwa zaidi tangu mwaka wa 1999 kufuatia machafuko yaliyoanza tarehe 12 Oktoba mwaka huu. Hali hiyo ililazimisha serikali kuweka amri ya kutokutoka nje wakati wa usiku katika maeneo makuu ya mijini, yakiwemo maeneo ya mji mkuu Port Louis, kwa lengo la kurejesha utulivu na kuzuia kuendelea kwa uporaji na vitendo vingine vya uhalifu. Machafuko haya yalichochewa na malalamiko ya wananchi kuhusu uhaba wa maji na kuongezeka kwa gharama za maisha, masuala ambayo yameongeza shinikizo kwa kaya nchini humo. Hali ilizidi kuwa mbaya baada ya polisi kupiga risasi na kumjeruhi mwanamke mmoja tarehe 9 Oktoba, tukio lililozua hasira miongoni mwa wananchi na kuongeza kasi ya maandamano. Waziri Mkuu wa Mauritius, Navi Chandra Ramgolam, alilahani tukio hilo akisema kitendo cha polisi kutumia silaha dhidi ya mwananchi huyo haikubaliki. Kauli hiyo imeonyesha uzito wa tukio hilo katika kipindi ambacho serikali imekuwa tayari ikikabiliwa na shinikizo la kushughulikia malalamiko ya wananchi kuhusu huduma za msingi na hali ya ugumu wa maisha. Kutokana na hali hiyo ya usalama, shule nchini Mauritius zilibaki zimefungwa kwa siku ya pili mfululizo, isipokuwa kwa wanafunzi waliokuwa wakifanya mitihani ya kimataifa. Hatua hiyo imelenga kuzingatia usalama wa wanafunzi, walimu na wafanyakazi wa shule, wakati mamlaka zikiendelea kufuatilia hali katika maeneo yaliyoathiriwa na machafuko. Kwa upande wa sekta ya biashara, Business Mauritius, shirika kuu linalowakilisha sekta binafsi nchini humo, lilishauri wanachama wake kuanza kurejea katika shughuli za kawaida kwa kuzingatia tathmini ya hali ya usalama katika maeneo yao. Ushauri huo unaashiria jitihada za kurejesha shughuli za kiuchumi baada ya machafuko kuvuruga maisha ya kila siku na biashara. Wakati huo huo, baraza la mawaziri la Mauritius linatarajiwa kufanya mkutano baadaye leo Jumatano kutathmini hali ya usalama na kuamua iwapo hatua zaidi zitahitajika ili kuzuia machafuko mapya na kuhakikisha utulivu umerejea kikamilifu. Mauritius inayojulikana kimataifa kwa utalii wa fukwe na kuwa kitovu cha huduma za kifedha inakabiliwa na changamoto za kusawazisha juhudi za kurejesha usalama na kushughulikia malalamiko ya wananchi kuhusu upatikanaji wa amani na gharama za maisha. Kwa mujibu wa taarifa zilizotolewa na mamlaka, kurejeshwa kwa hali ya utulivu kutategemea kwa kiasi kikubwa uwezo wa vyombo vya usalama kuzuia matukio mapya ya vurugu na kuhakikisha usalama wa wananchi na mali zao. Kukamatwa kwa baadhi ya washukiwa ni sehemu ya juhudi za polisi kuwachukulia hatua waliohusika na uvunjifu wa amani, huku mamlaka zikitarajiwa kuendelea kuchunguza matukio yaliyoripotiwa katika maeneo mbalimbali ya nchi hiyo. Aidha, uhaba wa maji na kupanda kwa gharama za maisha vimeibua mjadala kuhusu changamoto zinazowakabili wananchi wa Mauritius katika kupata huduma muhimu na kumudu mahitaji ya kila siku. Hali hiyo imeweka shinikizo kwa serikali kutafuta shinikizo la kudumu kwa malalamiko ya wananchi sambamba na kuimarisha mifumo ya utoaji huduma za msingi na kuhakikisha kuwa hatua zinazochukuliwa zinazingatia mahitaji ya jamii. Manas bin Bendera, Channel Africa, habari.
1: Asante sana Manas bin Bendera na taarifa hiyo. Msikilizaji, ndio ripoti yetu ya mwisho kwa siku hii ya leo ambayo inatuhitimishia mpango mzima katika ripoti zetu ndani ya makala Darubini ya Afrika. Lakini nikusomee tangazo ni kwamba umesikia jambo kwenye Channel Africa ambalo litakufanya utake kujua zaidi. Endelea kupitia podcast za Channel Africa, pata mawazo mapya, mitazamo tofauti, teknolojia, ubunifu, kilimo pamoja na masuala yanayoendelea kuathiri bara letu la Afrika. Sikiliza Channel Africa Conversation, Planting the Seed and Tech In 60 Minutes zinapatikana wakati wowote kupitia channelafrica.co.za. Lakini pia program ya simu ya Channel Africa na SABC Plus, Channel Africa Podcast. Lakini pia sikiliza, chunguza, endelea na mazungumzo. Na baada ya kukusomea tangazo hilo, tayari Poppy yuko hapa aweze kutujuza yale ambayo ametukusanyia kwenye The Upside leo hapo baadaye. Poppy, how are you?
3: Habari, thank you so much. I am. I'm good, all good. The Upside coming up between 3 and 6 right here on Channel Africa. We are chatting food and October. We're going to be chatting to a mixologist who's going to be making us mocktails this afternoon. Amy May is her name, and she owns a bar out in Marvel called Smoking Kills. So she'll be coming into the studio to make us some mocktails and chatting sobriety and what's on offer when it comes to mocktails. We're also going to be having a chef by the name of Chef Kay Shole. Her name is Kaya. She's going to be chatting to us about how to repurpose leftover food that you may have in the fridge. So she's going to bringing us four dishes. And then last but definitely not least, another chef, Chef Yudesh Gopal, who's going to be bringing us some veggie biryani. He's a food blogger and a self-taught chef. So everything food on the upside this afternoon. We're going to be wobbling out of here, and that's okay. That's all coming up on Channel
1: The Upside hapa 9 kamili alasiri kwa saa za Afrika ya Kati. Lakini kwa sasa tukasikilize habari za uchumi na biashara, na Christine Esipisu yuko tayari hapa studio.
4: Habari za uchumi kwenye Channel Africa. Taswira ya Afrika.
0: Hujambo msikizaji, na karibu tena katika makala ya uchumi na biashara, ambapo tunaanzia huko nchini Senegal. Na mkurugenzi mtendaji wa shirika la fedha la kimataifa IMF, Kristalina Georgieva, aliweza kusema siku Jumatano kuwa ana matumaini kwamba Senegal itaweza kufanya mazungumzo mapya kuhusu madini yake, na kwamba hatua hiyo itaonyesha kwa maboresho yaliyofanywa kwenye mfumo wa G20 wa kushughulikia madini yanafanya kazi vizuri. Akizungumza katika mkutano wa waandishi wa habari pembezoni mwa mikutano ya kila mwaka ya IMF na Benki ya Dunia, aliweza kusema kuwa IMF itaunga mkono Senegal kupitia makubaliano yaliyofikiwa na wataalamu wake kwa ajili ya mpango wenye thamani ya dola bilioni 2.2. Lakini swala la kushughulikia madini hayo yalikuwa yakijadiliwa kati ya Senegal na wadai wake. International Resources Holding, yani IRH, na kampuni ya uchimbaji madini inayomilikiwa na serikali ya Zambia, ZCCM Investments Holdings, kwa pamoja zinatafuta fursa mpya za uchimbaji madini miaka miwili baada ya kampuni hiyo ya ufalme za